ved der mit. Jeg må gå i meget, så jeg fyldt sin vold. Da hvor der is. De flikker sig frændlig. De schwestern sind jung. Es ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!

Joa, hun kan en var så præsin. Når måle vi... Ej, mål dør, de sjoer, kan jo, når man må singe, må det bare. Når måle vi... Hjælp mig, du

Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin hoved. Dog mod af is. De flikker sig fremdeligt. De schmister sig en jung. Det er så en forkjælder ved mig. Jeg steg

Finsterbils, det skæb man takker. Det er noget, hvad skidt af blæren om en andre. Blæren vil han spise,